Låta är ju så genial. Och så ska jag likväl alltså gå runt av detta relativt ambivalente förhåll till låta för som känt detta var låta. Jag skulle lära att dansa disco till på dansskolan på Vangbana I Hamar på ja, begynnelsen eller mitten av 80-talet tror jeg det var. Husker ikke ett av stegene lenger. Kanskje like greit. Straks det klart for nyheter på Radio Norge frem mot det. Svensk sommermusikk fra Freestyle. Dette vil ha deg.

0: Ja, vi älskar ju pengar, ju okej då.
1: Abba.
0: Money, money, money. På Radio Norge med den gode, varierte musiken. Denne låta her elsker jeg. I hvert fall denne versjonen av låta, får jeg si, for det mange som har gjort den. Hooters mener jeg har den aller beste versjonen av låta, som også heter 500 Miles.

0: Årets Oscar-vinner i kategorien beste filmmusikk. Dette Golden med Huntrix her på Radio Norge, hvor vi holder på med topplista, og nå har vi kommet fram til plass nummer 19. Det Petra Marklund med Hendene mot himmelen, en låt som på mange måter litt fotballlåt. Og Petra Marklund så jo dette klippet som gikk viralt med det norske fotballlandslaget som sang til denne da det kvalifiserte seg til VM, og hun syntes det var helt magisk.
1: Ja, det var faktisk helt makaløst. Jeg så hur han åkte i någon slags låda och alla bara skrek Händerna mot himlen och sjöng med och det var och sen var det ju liksom helt plötsligt var det ju på löpet på sport, alla sportbilagor och så fick jag från Norge och här också var det i tidningen och liksom hela mailboxen var full av folk som skrev och så att det, jag märkte det på alla sätt och vis kan man säga.